بود شهر رو عدا کردیم، نه ازش در میریم نه ازش ترسیدیم، تقاس پس میدیم تقاس میگیریم، نه ازش در میریم نه ازش ترسیدیم، تقاس پس میدیم تقاس